Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. U nastavku koncerta izveli su orkestralnu uvertiru Hermann i Dorothea Roberta Schumana, nastalu prema pjesmi Johana Wolfganga von Goethea.

pijanist Lang Lang, simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer. Na koncertu su u Šangaju izveli prvi klavirski koncert u G-molu Felixa Mendelssohna. Nakon toga Lang Lang izveo je dva dodatka, tradicionalnu kinesku pjesmu Jasmin te ples vatre Manuela de Faye.

Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su drugi slavenski ples Antonina Dvoržaka te svadbenu koračnicu Felixa Mendelsona. U nastavku koncerta izveli su Na lijepom plavom Dunavu kralja valcera Johana Strausa Mlađeg.

kvartet Merel izveo je 11. kutački kvartet u F-molu Seriozo Ludviga van Beethovena. U nastavku poslušajte Simfoniju psalama ruskog skladatelja Igora Stravinskog. Izvode zbor i Kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Colin Davis.

0: Kamerata Silesija i Julijan Gembalski na orguljama Pozitivu te dirigentica Ana Šostak izveli su misu Senzale ceremoniji Bartolomeja Pekjela. Ovime završavamo današnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Na početku svita za violončelo solo u obradi za marimbu Johana Sebastiana Baha. Nastupit će Ivana Kuljarić, marimba.

Čuli smo koncert za violončelo i orkestar u Aduru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupili su instrumentalni ansambl Bach Collegium iz Japana te violončelist i dirigent Hidemi Suzuki. I na kraju peta suita u C-molu Johana Sebastiana Baha. Nastupit će Jean Geoffrin Marimba.

Жан Жофра извео је пету свиту C-молу Johana Sebastiana Bacha. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

Zemlja neće da progovori u potočarima. Dokumentarni zvučni zapis.

0: deve essere il peti. Gene i diezza i starci su una socera lo poto ciore. Da cureco da se idemo da predamo. Vojska nije štjela se predati, vojska je ošla, pošavši dole pobuđu, tamo Tuzli, gora Jagliće se zvale. Na Jagliće su one ošušnjori, Jagliće gore ošli, tu su skup pravili, dogovarali se, tu gdje nije vojska preko šume ošla. A starinje i djeca i žene tu su ovdje sišli im kao Srebrenici. I eto, ovdje smo se predali. Ja sam ovdje došla utorak. Bila sam utorak na veći, u sredu na veći, u četvrtak, u 6 sati uveće sam sjela s autobusom. I krenula ovdje, ali nisam mogla prije da sjedim, toliko je gužva bila. Onda ne daju te, dođeš i do autobusa ili do kamiona, ne daju te da sjeda, vraćaju te. Pogotovo nas je pobuđeno, dole najviše nadrljalo, valjda njihovi je pobili, pobijeno. I onda ne smiješ da kažeš, neko nam je obavijestio, taj narod naš, da ne smijemo kazati da smo ispobuđeni, da smo te, da pričamo da smo u Srebrenici. Ako kažemo, i dosta su naši odvojili tud. Kad smo dolazili do kamiona, ako kažeš da se ispobuđa, odvoji. Ja, i nikad tog naroda ne ima što se odvoji. Djecu malo odvojalo, mušku. Nikad i ne ima. Nikad i ne. U mene je bilo 3 djece, jednom bilo 2 godine, a jedan bio, 3. bio razred, a jedan bio 2. razred. Ali sam ja sve svoju djecu držala ovako, uzela se. Jesam marame i natjela kad smo pošli da sjedamo u autobuse. Imala marama u torbi i sad im i natnim onoj dvojica, ova sam malo držala uzela se. Ovo držim ovako, onu dvojicu ovako za leđa držim. I tako sam sa... Ali su nas, kad su iz ove zgrade, dole sam bila, kad su nas se izgonili iz zgrade, sve si morao, red je bio po 10. I sad ako tebi je razboji sa tvojom porodicom, sa djecom, ostaju ti djeca, ne smiješ uzeti svoje djete. Ja sam sve gledala da u sredinu upanim sa djecom. Meni je bitno bilo da ja djecu živu prevedim, pa šta se dalje dešava, ne znam. Čovjek je ošao preko šuma, eto, Bog šuću, prešao je živ. Od braće i od ove moje familije jedini meton prešao. A ti on je obolio.
1: Vaš muž, je li?
0: Ja, obolio, nema on nikakva primanja. Djeca ne rade, nidi. Siromašno živimo, jet. Patimo se. Ljeba imamo, što se ono kaže, ne prosimo, a ako nemamo nešto, preživljavamo komadi za ovo, je. Privatno ovako radio, po Srbiji išao i to radio, a nije nikad u firmi bio. Nema ni penzije, nema ništa. Ako se borimo, preživljavamo, svakako je. Jedan završuje zavarivača, jedan bravo. Ovaj mali nije samo 9 razreda, završuje sve, on je najmlađi. Njega sam neki dan malo nekog čovjeka tamo u Hrvatskoj radi, da ga povedi sa sobom. Imao je sa ženio, imao ženu i jednu curicu, 1. razred škole. I otišao je u Hrvatsku prije 7 dana je da radi. Na nekom kamenu radi. Nije on teretovo. Nije on nekog tereta potrigu nikada. A kože nije mu loše, ima hranu dobru i spavanje dobro. Radi, eto. Jedan je tamo u Sarajevu, je on otišao i on živi postanar. Ima ženu i sina jednoga. Postanar, plaća kiriju. A on je bravo završio, ali on radi ovako privatni poslove svaki, građevinu. Eto. A ovaj što je zavarivao i završio, on je ošao na ženovenu u Srebreničku opštinu, na Kragljevodu. Tu odinak je ima neki čovjek, kao on je njega osigurao prije 2 godine. Ima tu on svoje imanje od taj čovjek, pa drži neke bikove. Hrani i prodaje. A on je profesor u Tuzli. I moga sina tu dosiguru i on kod njega tu radi i eto ima po 800 maraka od 2 godine, a to ima, ima 3 djece i ženu, i eto. Ima svoga mala dosta i eto. Oto živi, preživljavao je. Tu su i oni, a i ženam, tu su i oni sa njim.
1: Zajedno su,
0: zajedno,
1: znači.
0: Skupa su, svi su oni skupa. Pa jedan je 19. godinu sad uzuo, a jedan 18. Sad treba da navrši 18. Nema, treba ličnu kartu da vadi i posveš. Pa ovaj jedan čovjek rekao voditi sa sebom u Njemačku. Ovoga mlađe ima. A ima jednu curicu, nema još godinu ga ona, eto. Imam Peter Unić. Peter.
1: Ja jedan.
0: Da. Šta si? Da budu ti zdravi i živi. Svakom je svačija, pa i meni moja. Šta ćeš? Pa dobro, moja su djeca rodni, što se tiče moje djece. Jo, se ne bojim nekog tereta, nekog posla, da će oni negdje zabrljati. Zato što su se one napatili. Mi smo se napatili svude. Gdje smo god hodali, mi nismo imali nekoga moženja i nekog života i nešto. Nismo imali svoga nekog da te pomogne, da ti pošalje kad ti je najpotrebniji, da preživiš. Ako imaš, imaš, ako ne imaš, skapaj. U mene je tako bilo sa djecom i s čovjekom. I vam kad smo se vratili, dalo nam neki materijal, pola ne ima. I danas znam da nisam kuće kako treba izrodila. Ali eto, živi se. Šta je ono? Dokle će se...

0: Dosta se priča ovako o Srebrenici i pa mi svi mislimo da ljudi tu žive dobro, da i paze.
1: Ma otkud? Loše ljudi žive, samo da ti kažem, ovo samo živi komuro. Nemaš neke budućnosti da ideš ni vani, ni u federaciju. I ti znači moraš ovdje nakon kod njihovom stopom kako oni kažu ti moraš da živiš. Ja kad sam se vratila, mi samo jednom što smo dobili onom u tu kultivator, prezum, od dobivanja, nikad više ništa nismo dobili. Evo ja sam dobila plastenik, ima 6. godina sada. Ima snaga, udruženje snaga ženi, isto zli, Branka neka, lijekove nam bili i vresplatno donesi. A ono nikad još ništa nisam, ne mogu da dobijem. Neće me, nikome nema da pomogne, nemam neke svoje bližnje familije da bi mi neko pomogao. Sve to dalje, nikog ne vidi. I et, šta ćeš? Ako imaš, da možeš da kupiš za svoje pare, imaš i bori se. I kad dođeš, one i mal držiš ovce za kurbane. Ma inače su lopovi, su koji Srbi i ovi što nas matletiraju, inače su lopovi. Šta ćeš, nam hođe, trebaju da pomognu za te kurbane. A neće ba, sve one odu u Srbiju i nakupuju jeftino tamo i dovuku i oni svoje proture, a nas va ne vidi. Šta mi moramo od toga da živimo. Eto ja imam 3 ovna dobra, lenjske ovna, ali ne mogu da ih prodam. I kaže, živi, gledaš, kaže, ma može, kako ću živjeti? Kad i ne mogu da prodam. Jet. I ovako ne mogu da radim, ne mogu težini u ovu ruku lijevu, ne mogu ja težini. I ne mogu ništa da držim, nemam snage ovako da stista, ne mogu. I da uzmem torbu neku, da ceger neke nešto da ponesem, ne meri. Imala 2 moždana. Mene ne kviće kogod hoće, ja čujem, ali ja ne razumim šta vam pričam. Mm-hmm. Samo ne se okrenem, ne znam šta sam s nekim pričao. Eto.

nisam ja dobar život nikad imala. I zato ti kažem. Pa šta ja znam, judala sam se, došao u bijedinju istu. Nije dobro bilo, stara kuća, moraš da praviš. Došla nas sa 11. bilo u kući. 11. došla je, valja ti živio s onim narodom, oni kao enako, oni enako, oni idi nuli, oni idi nuli, nije se znao starješina. I et, patila tu, deverovalo, da se nismo dijelo, dijelili se, kućurina stavara proti kisu i da smo sve malo salačali kuće, zaratili se. Et, ne znam, tamo mislim, eto, bila sam pokrala kuću. I rekao, vola, ako bud onoga ljeta, rekao, siđem u kuću, malo će im se odahnuti dušu. A eto, to ono se zarati, proljeće, gotovo. Pa i ko svoji je, oni su rodili, gore nisam imala nekog tereta, u 17. godini sam se udala. Bilo mi je fino, kod moj je, šta ja znam, otac rodio, braća rodila, nisam tereta imale, nisam imale zemlje, 5 duma, sama. Nisam imala zemlje ni dolama gdje sam se udala, ali sam morao da radiš tuđu u zemlju da imaš. Eto, to je to. I ovo sad posle rata, šta ja znam, drago mi je, jes jedino me samo kopkao da sam Bogom poslala djecu vam. Ali nisam mogla, nek mi halole joj, nisam mogla poslala. Nisam imala odokle, a drago mi je to i što su prešli živi i što im je otac prešao živi i što živimo skupa sada svi suglas, zovemo se, čujemo se, stavamo, ako smo sami, joj, čovjek smo sami, imamo nino po sebi. Sve to ošlo, a i ne imamo nekog tereta, nešto da radimo, pomognu nas. Dođu i pomognu nam i kupuju nam i hranu i sve što nam treba, jet. Ne žalim se na djecu, nisu neke propalice. Dobri su, sad za sada. Kako Bog okreni, ne znam kako će da dalje.

Pijanistice Katja i Marije Labek izvele su nam kapričo na krabuljni ples Francisa Poulenca. Za kraj, sestre Labek odsvirat će nam svitu za dva klavira Scaramouche Darisa Milhaua, dijelovi Vif, Moder i Brasileira Mouman de Samba.

Slušali smo skladbu Francisa Poulenca Napitnica za zbor. Nastupio je novi londonski komorni zbor te bas solisti John Ward, Peter McMullen i Peter Johnson. Dirigirao je James Wood. I na kraju baletna suita iz Košute Francisa Poulenca. Nastupit će Amsterdamski kraljevski koncertgebouw orkestar, maestro Bernard Haitink.

0: Amsterdamský kráľovský koncertchebau orchester pod ramenom Bernarda Haitinka izveo je baletnú svitu iz Košute Francisa Pulenka. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Orkestar Pariškog konzervatorijskog društva pod ravnanjem Rafaela Frübecka de Burgosa izveo nam je fantastične plesove opus 22 Joaquina Turine. Za kraj ciganski napjevi Pabla de Sarasatea. Sviraju Nigel Kennedy violina i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.